0: Radio Solo. Klokken er 16:48. Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.